ye nyankopo ati ame ma uti ati ame se adofo e sori nyame ani e sori me sanse wo yo nyame nti e sanse bi nyame ya eni bebi biara ne ni chapo ana wasi e sori no anuti ene edai mumaye sori ye nyankopo si ye na kuma mu e fisa wo.